lia lia vale. Fetalai manino, mamala malama Yesu. Awa nei faa lia lia la au tou wami o tonu, iluma o tangata. Ina ia iloa ai, lau wami o tonu. Ina ia iloa ai, o oe elelei. Ina ia iloa ai, o oe ua mata ngofi. Fai mai Yesu, a faa pea ona e fai, ito tonu o lau tapua inga. Ele aiso utawi mai lea tua. E mana o Yesu, a e faya se mea lelei ile isi o uso o atangata. Awa ne iloa e lou lima tau anga vale. Le mea ua faya e lou lima tau matau. Olona winga, e mana o Yesu, so se mea le lei e te faya. So se anga le lei e te avatu. So se loto a lofa e te momodi. So se fesoa soani e te avatu I le isi o uso a tangata. E mana o Yesu. Awa lava ne iloa e tangata. Ai tau lava o oe. Ma le tangata ua e anga le lei ai. Peio se mea e fai se awala fa alilo lilo. Ia awa ne I loa e tangata, wa e anga lelei. Ia awa ne I loa e tangata, wa e loto alofa. So se mea lelei e te faya I leisi o uso a tangata. E mana o Yesu, ia awa ne I loa e isi tangata. Tawa o oe, ma le tangata wa e anga lelei ai. Samoai. E ese le sao ole neia oa onga Yesu. Ua toa tele tangata sa moa I neiasu. Ua fe tauai. Ma toe la lau. Mea le lei na o la tau faya. E pisa loa se fai ngā mālo. Mana tua fo I le tausanga na te anei na o wanga le lei atu I a te oi. E pisa loa se e kale sia. Mana tua fo I le tausanga na te anei, na ou a vatu le tupe I a te oi. E misa lo se fale fai ngā luenga, faa pea le isi toia in. Wa ngalo I a oe, mea e tele o te lau lau watu mai to tonu o le fale fai ngā luenga, mō lou a inga. Ai o lea nganga lea, ua feta lai ai faa pea Yesu maa oa o mai I a I tātou. Ao tātou wanga lelei. Awa lava ne I faya I se tūlanga faa lia lia vale. Awa lava ne I faya I se tūlanga ia I loa e le toa tele o tangata. Awa foi ne I faya I se tūlanga. Ia maua ai o vi inga. Malau I loa ai oe ele lalolanga. Fetala Yesu, a faa peao na e faya. Ele aiso utaui. I to tonu ole maa loo le atua. Ele aiso utawi mai le atua. Wato o tele tangata saa moa I neyaso. A faya la tofoa. Wafaa la wiloa ile lalolang. A ngalelei. Wafaa la wiloa ile tu maa loo. A foa. Wafaa la wiloa I to tonu ole no. A anga lelei, ua faa lau iloa I to tonu o e kālesia. Lea ua feta lai manino Yesu. So se mea lelei e te faya. So se anga lelei. So se loto alofa. So se fōai e te awina atu I le isi o uso a tangata. Awa lava ne iloa e isi tangata. Awa lava e te ilia se pū ma whaalau iloa. Awa lava e te whaalau tele. Ne iloa e lou lima tau anga vale. Le mea ua fai e lou lima tau matau. Awa ne iloa e isi tangata. Tau lava o oe. Ma le tangata ua e anga le lei iai. Ile nei fo iaso. Ae a pe a se itu ia lou wola whaadia lia vale. Io.

Fatalo patu tato to no o ya I my salava ya to em fire na fa so ta in mind tato por calamel nei ola aritolola ya ile nei fo yaso ma lol so fo men wea ole salamo elimas frutasi alfa u pes ful fitu e fa pea o taulanga ile tua ole loto momo lea le tuae e te le inosia le loto momo male nuti momoia ole upu ole nei yaso ole taulanga e fia sila sila iai le tua. Ole foi taule nei ole vaenga ole te talo ta vita foi lea ile teimina a salamoa i o ia ila nanga sala foi lea ma le fafineo participa ia na tangia i o ia ile tua ia e fisoswani ma faa maangalo ia te ia ia wanailoa ia le siseo lana mea na fai. Peitai ile la talata ole fai unga ole te talo ta vita olo o tangia i ile manatu o ta vita ilana te talo e lele ai o se winga o mene i o taulanga fatino ma mea e ke faya ile tua pe afai e le suia ia le loto i to tonu le tangata. Kwa e vai fai upisfuru o no fai mai te talo ta vita awa ua e le finangalo i se taulanga ana e finangalo iai po ua o avatu lava ia te oe. Ya alfa upulo e iwa fitu le fata ue fapea peita i ole taulanga e manao ya ile atua ole loto momomo malenuti momoya olona winga ya tia ele ole taulanga e tatau ona muamua ai ole loto nuti momoya salamo ole tangata e sili o mafia sila sila ya ile atua ele ole matautia ole taulanga ia o ke lē o le taulaga e tāua i le atua ae o le tāua o le loto salamō ma le nuti momoia ma le agaga faafetai le alofa o le atua e mafu ai ona e faia le taulaga o isi tagata ia i le kele o kagaka ua makaukia le telē o le taulaga ae kuaku i le loko ma kuā faalēkogu a le loto aue vaai le atua ele o le taulaga e muamua kilokilo i ai e tilotilo i le loto o fai mai le tala tavita aga e magaʻogi kaulaga kemile uaʻuaga sala ai ua ioʻu faia kua uakele me fai ai ae fai mai tavita a o le taulaga o ke iloa ai ke magaʻo ai le atua o le loto momomo o le loto nuti momoia vaai fai la ia apelu a e le tala tusipaʻi e faiga taulaga apelu ma kaino fai mai le foaitau i ai kenese fā fai upu e fā ua silasila mai ieova iā apelu atoa ma lana taulaga e leʻi fai mai ga silasila mai ieova i le taulaga apelu ae ga muamua akaʻume foʻi apelu mai na silasila mai ieova iā apelu den lana taulaga aiga o le loko apelu fai ai le taulaga kusa ma le finagalo o le atua na kagaʻi muamua i ai le atua ia fokoʻa kinosila mai le atua i le mea sili na faia e apelu o le sona foʻi la mooe e lenei aso o isi tagata ua faaaogā ia taulaga tetele e pupuni ai le ami o le tonu ma le ami o valea e isi taimi ua kelē le kaulaga ino na manatu ia e pupuni inā ai ia lana amioleaga o loo fai ia e faalogo i kakau foʻi ga le paua le mea o le alava a le kaulaga e fai a kelē a le alofa ae pule oe i lou olaga ae faalogo toiga tagata faapena sai ai le maku faiaʻoga sau aʻoga i o i le aʻoga le a matou i fiti le isi vaitau ae e faamatala le faiaʻoga le faiaʻoga la o le faifeʻau la e faiaʻoga e ave lana mataupu pattime matuaʻoga ae faamatala ai le faifeʻau o le isi ana tagata i loga lava o le fomaʻi fomaʻi fiti kekelē o se fuluaʻi o le tamāloa koe galue o iai le pode le ekalesia ae iai la se mea makaukia makuiā le tamāloa o lae fai se agasala foʻi lea faifai pea ua oo mai le tala i le faifeʻau ia o ga amiloa lea le faifeʻau faamālōlō lona tofi i le magako o le alii lea e lē faamālōlōa e le faifeʻau auā iloa lei e le fomaʻi lea o laga kaulaga po o laga sefuluaʻi o le sefuluaʻi makaukia lea le ekalesia ae faafetai le faifeʻau e leʻi vifoa le kaulaga a le alii lea po o lana sefuluaʻi e ufiufi ai ia laga agasala o loo fai ia faamālōlō e le faifeʻau so o le upu foʻi la mooe le aso lenei e lē o le taulaga
a o le loto I tutonu ua suia salamo ngā wai le tua wai wai fai upe sifuru iwa fai mai le tala na ia e tawita o le taulanga tonu o inga kaulanga mga wai le tua o le taulanga e sao le nganga e fai alano winga fako a maanga ia kakau kaulanga mu mo si ngā kaulanga e fai le tua ina ua sao long loto I le tua se efiso soani taimi fai ngā taulanga nisio I mātou ua vea taulanga te tele ufi ufi ai Mese se malele sao o matulot. So soani lo watunu. Amen.

0: Kele na fa vivi anga sui vivi loya o tato utania ia le tato malo le sunga ya prince le lipule le na ia o le tato fale olofo le o le casa beds and appliances ia iona fale oloa na e tolu ona la ona la la tasi o te huhu ia fa perfo i o Henderson. Ya Malaysi vo ila la ila lo i pori rua o lo o whaamri i nai o tātou tangata lo a lalampapa au i Wellington. E oila ina ua le maua mai i a se ava noa le li pule le sunga ya Prince e tele lātou specials o lo whanga solo le ta ua le seki ya specials a le casa beds and appliances o lo whanga solo le vai aso le nei. Ya e fia maalmana mātidi eina, ya na evana au leo le telefoni le nei le se togi o valu selau, lua, lima fa'avalu, toi fa'afonga. O valu selau, lua, lima fa'avalu, e maise a, o tau fo lelo lo fia mbua, ya le melo le se TV tau ngō fie fo lele ae tongi. Ile vayaso, pe ole smart TV special deal, ole tele, ole TV, lima sfumba lima inis, ya, ae luas fumba alfata la ile vayaso e toki. Ya, afa pevo ila e te anga, ya tu, ya mai ta uya isa ufa lungolongo ya li, ya ta usave ilungo, ole radio samboma, special deal lo fai. Ya mawe fo malisi pa ufa bapo. Ole bed deal, ole oyayo la tu moenga fo iye. Ole queen bed, ya ibale queen pillow, queen mattress, ya mulsela. Ole taungo fie ole moenga le na. E se fulma le fata la ile vayaso. Ole living room special, to tonu le ole. Ole fata fa fo ile ole. Ole portu e tumutumu ile ainga masafa yei pe afayu ya latu fontanga ma talo sanga. Fabric lounge suite e tonu nufoa la popo a uumi. E lua ila le two-seater. Seven-piece dining ole winga ole lau lauma nufoa pe ono pe fitu nufoa. ole tau e tutongi. Sifuru iwata la ile vayasu. Ole au telefon ile na. Tolu yalala, o valu selau, lua, lima fa valu. Ya, toi fia malmala matini. Ile unangale na casa beds and appliances. Ane yo pebala umai. Ya, ono vatu le numero, tanga tusi lalo, o valu selau, lua, lima fa valu. Ono omai leo la utala noe, lisi vahenga lava leo le mata upu fainga palota. Mala su enga polo sa ili ringa lae wa tuwe ne ilo ile polale system et tau matala fia ngai mo itato uma. Awa ni itato utoe o ide imeo o faam sinonga wa fai ngapa lota. Aya se watu mo mua lavala matau pulu ne. Ilo utal tonunga ile vaenga leo le manifesto. Male anava tau ala auli male fast. Male amatanga ole lua afe luasful maltasi. O tasi nei o mata upu, a whata oto ele whapea, e wha leo nei o na tupu leo se mea te heao, ele ai. E umi ne tā pena, e wa ai isi atu nu upo o le leia la tau systems pe talawhia ngai o na wha ngā e Samoa. Ina ia tātou alo mamawai mai le nei mea, o whainga pio ma whainga wha ala tua. Ase sila fo iai. Ona owa faya ina le tangata. Sila le melea. A faya ina le tangata. Wa le nofo le lei. Lae na te ilo le lei. Ele ise mea e sala ele tangata wa manu malo. Ai ole ata uma fai lava. E sua se mea so sofa ai. Ma faa lave ai. Ile tangata ua ave iei le faa tuwa tuanga tele ali tu malo. Ale ole nafo, e faa oso ba yeisi tangata pe olumela ale tula imaina ya le lewa. Male tu malo sa fato. Lale me wafai. Tuale aise komiti faa foe ale fionga atu ya. Ele iulu ulu ise fale osesi. No follow me here, you don't fall. So to va foga le leo fa ile matal no nga male fionga ta mal fale. Ala si la tra tra le o fa lo ngotu ne. O le o fa lo ve la ve mai ia tu le epa male cha pipi. A o le I uma le fa inga palota. Na mo mo fa le o tu le pa. A fai o le fainga le o le tufa le sifulu miliona ili teimi o le fainga filifilinga ala I tumalo. E tatawo na ave se tangu. O le pisa pisa pea o tu le epa male HRPP e winga ili tufa ino o le sifulu miliona sa fata a o le fainga palo. Tufa mai o le fato sino le natu ya. Ele o tawo. Ele ai se me o le tau o le collaboration. Se mea na fau to tolu ai I tūtino nei. O le fionga I le li whaipule filifilia. Lua, o le komisi o whainga palota. Tolu, komiti whapitoa. Le komiti whapitoa, lea na teitei fono ai, ia le toa whaia fui. Manu si manu, mau si manu. Ele ai se lato collaboration, pa o se lato todu na fafau. Pa pea fai pea le fai ngā palota e alu pea le tupe, tufa le tupe. Ele ai se mea fai pea nana iai. La fau e fai maoni a nā mea. O le teimi, wa ava noa ai le malo e fai tino lana. Lana mata ngā luenga, mana mata fai yoi. E fai lava. Awa ana fai pea la, e sa ole bea le au mai e. E tu la epa male cha pipi e tu lei mai ai. Ia le le ua e sa ue fai le tangi le melea. La la le mena le fai e se tau petition mua mua lava le le ua ma utou ie fa longlongo mai. E ave ai se talo sanga more me ta ule interim injunction. Ta ofi le tu mau. Ia le tu faina o le tupe. Se ia maea. Le fai ngā palota le titi le tu malo. Nā lana mea na lefa I eise mea whapena. Awa mea umana e te tau ono utou mafau fau lele I ai. Mea nai loa ai. Mea ole papa umane vai vai tele ole mafau fau e oe momori se tō whale tu malo. Le ti ofo ya. E oe kua kokoloa. Au le si la mea ta ua tele le mta upulea. Po ai la tangata e whala ve lawe ni melea. Ole afo ua tu umafa mau ina oa vatua. I le pepa na utu si a mai, o le pepa fōi lea, e alu le komisina o whainga panota. E ave atu ai fōi la, o mau I la uvava ai, I le tele o whawhita au le tu lai mai le tu tino lea o le malo. O lea, o tau I e o mai nei I whanave lave. Ua peo se mea una, le teimi tā ua o le whamsinonga. Nalo uto wa mai lawe wha unu tangi, fia tangi li tangata tangi. E, luona unku. E, yo ni wha msinonga. O ai alala tangata ya lue fia wha unu lan tangi. Ia si ima wa lunga loa lale pā. Totongi mo mole sifuru wafi. Wha unu ilang tangi. Yoi. Raise the bar by fining these people to pay at least $10,000 to file your petition. To make sure that these are credible witnesses and testimonies. Afi mo ni mau sau kongi mo mo lauri mafeng a sauri ke mo ni mau pelo. Moino. Te utou sin sila la ia il melea. O fea, teise se o ai e lau mai mafafau mai mo ni mau. A o fea, faam sinonga, e matua o ai e faala lafi mo ni mau. Sua, sua, lisi uru ngari. Ai wawa ai atu leisi aso. O la au mai le wha msidonga. Ai sa wali mai mali mongi. Male toa ina male ole matua.
1: Wale o soela, ele o maso salonga. O fe o mai ele o po ole ma. Ma mai le lo ma kuole ko so mai wil chemal ko inga le wole vanga ma nga sue. Lan so kaga ye o in meia. So you see, if a ceiling here nei ma umea. Ela fa longo nei o fiu o sue le to ina ma le o matua mori mau. Ia le na fa tal tal nei ia. Ale sa vali me ma tanga tal. Ole sime. Ta u tele le mele ina ia. No fauta iai le komisina o fainga palota. Ai mai se foi oni tangi e faia muli muli ane. O le tangata e nofo ile motutele i salafai. Ele nofo ile i tumalo safata. Ai saua mai o i tonga fe ai fae ele tangi. Ele fainga palota safata. Ai le nofo i safata. E alalam papa au i salafai. La le tu ai ngai a te tau na fai ile mea. O tau sila sila iei se amoa. Tasi le nā mea. O fafi tau li nei wa lewa na te tau o na tau fi. Ma tafi i sea. Al fara velave. E o maloso se fai ngā palota lau tele le tenu. I lea pae inga ma lea pae inga. Oi lato umalava na whaia ina. I le whainga palota lea na te atu nei. Ai o lato o lea o tū malo o le HRPP. A o sui ia na tā mumoe. O sui tau wafo o le HRPP. Ai o pā u le palota. Ma wha amasi nonga. O tangi tau palota. Ono lea mio pio pio. Ma whainga wha ala tua. O tangata nā, o le tofi mai e tu lepa, e mai sa whawha i tono komisi e toa ilo ilo ina. Le tu la whono whainga palota. Nā whawhi fea la. O tau se silei, tofi mai e le tumaloa. Me ni ngā a mai lang ngayo kāku kama o wa malolo le whainga paloka. O mai se e li komisi le, mo wais tau se leni. Fa fe fea na o mai le au soli tu la fono o mle au wanga sala li tu la fono o fainga palota e toe se ei to tonu i le komisi la tau te ilo ilo ina ma toe teu teu ma faa le lei tu la fono o le palota. O to fa fonga la jisamo. Ne mea lea leo no fai etu. O le tala le fai etu lepa. Fai le mea lea o te fai atuai, ma faa tonu atuai o tau. Ae au o tau te faa te tai, ma fai le mea lea o te fai. Do as you're told. Don't do what I do. Wai vai lea langa, upumare upu poto faa peletania. E poto e fai, faa tonunga, ma tusi le lima. Ae le mafau fau ya te ia, maana mea valea I e fai. Ai mata mata ma pula pula atu le atunu. Ele ai sisi e ma vava atu ma fai atu se tala. Tu laulu fa fonga samo. Na fa fea la. Ona toi nofo ma fa uu ma yona lima ma tatuia yona mata. Yoi. Awa le mea tonu ale na lea laina e ma ava vaum. Ma pisa pisa o. Na o la tau wama le la tau propaganda media. O lele wingol mena ta o le propaganda media. O le media fa vivesi, o le video va le bar malama. I la tau mata upu I e talanoina. O lele ala me tupu upe afe to ai le me le bar malama. Wa le lawe la wali ia le va le o le atu. Nuu lawe la wali ia le vai vai tere ma le lea onga le paramia. A le ala le me le utu vava ai atu ne iai. Feta wa ya fela wa fela wa fa pene e valea la uli le a onga nga oi la uli fa vale valea pi o pi o ya na ola tawa la feta wa yai le ai masri si fi fa longo longo yai yo Le ai fo iba se samboa e fia suia ai lona mafau fau. Po o ai e la lango I ai lana palota. Pau a leo le mea le fai nei. Fa olo a tau ala gona tangata. Fa feita tangata. A wale o toi feita ai tangata. Nala le nae ta ua I tene lo fa maala mla maina ma fofola leile fala yo luma samboa. Tau te iloa ai. Eu tô se sila nesse pelo le lá o ai tem uma. Vai mais o fai fe au le fa ka sama isi e kalesia. O la to. Tai tai. O ile au le malo. O ile au le malo. Ma fa tonu le au le malo. E tau na fa tea. E tu lepa. O si sila, o tô sila sila sama isi pe Pelo, ina mata utia male mamafa tu, e fai mafasaule ngutu otangata nei. Fatea tule e palanga, oana politiki ele lea mapale pala. Tu wa I fai fe au male au fai lotu. Fai mai uo, ai lao soso enga. Ele ai mase fai fe au po se pelestene ole e fakasa, pole pelestene. O sesi e kalesia e peyo lebe tutisi. O pulu pulu liba fatasi masava vali I o ile. Ile maota male malu. Ole au ma malu ole malo. These are all lies and lies after lies on top of another lie. Yorisi pelo le number one. Ile watu malo ala pati mato ilinga. Le ati e pukopo. Ae fai mai na omale la unga ala pati e pukopo. Ile po. Ae toi au suru suru atu le vave au e ifo. Ilu mo le fale o tu lepa. Ma po unou le I tonga. Aka o kai. Ae te iwa u whalongo tu o whape mai tu lepa. Ia o tala na whalongo iai. Ai nate le iwa ai awa ana whapea. E sa ole nā mea. Seba nuere e sa noa mai. Waifo. Te itai ole kalesia. O a ule nei na alu iai I le vaveao. Ina ua to tuli mai. Ma pū nou le pū nou ole ola. Ma susu e ma whātū lai. Ma whāwhi lai. He never responded that way. I saw le respond. Femai. Ia o tala lava na whaalongo iai. Tala na whaalongo iai o manmana nuwa isi. Awa li ia whampeana aina sausa I fonga. Ai leiva ai isi I fonga whapea. Ai whato a malanga I maile upulea. Ina ua tu malo. Dea ua tu malo. Whato a sau wai le upulea lunga. Sa ifo le patet. Sa ifo le tama. Ole e kale siau au katoliko. Na alma wa fai e ina wa uma. Una tuk maa loo ma fai ilangi le fōlanga. A wafoi e le oto iai se ati epikopo e ma fai o na tali mai watu ua le maa loo. Se manua ta umai lava le ati epikopo wa. You can tell the archbishop was also, you know, practicing activism. Se manua sa ufoi aaa. Lea te pukopo, tali mai lunga o sana launga. Ua pepelo a uela ua tali I whaalenga. Au te le ialu au te ifo iai. Ia la ale taimi, ia wā. Au tau sisila lai na mataupulea. Le fato ala ngā mai nei, na luatu le ifonga. Ina ua tuk malo. Le fionga lea te pukopo, wale aisisi e tali mai ile pepelo lea ua fahi. So you see, ladies and gentlemen, ele fo isele le. A ele fo isele le monista ngata. Ole popo lenga le na. Watanu mai ai le mafia fia ola. O mea watutupu mai. Ile le toi ausia e tu la epa o le fa moe moenga ma walunga e toe fia papai le tofi pare mia. Ma tai tai le atunutu. Ma le suinga o tu la fono saiai. Ina ia awane i toe tuu oti ina le tofinga le aole malo. Aisea. Ave ese mai ele tu le epa ele fa vae. Le upu masiofo le taulangi e ave. Ile tausia lii o le awa malu o le malo. Ave ese mai male upu mamalu. Ioi. Au te matua tautino atu. Au te faamanatu pea. Nei mea. Na amata mai ai. Ona sila sila sa mboa ili suinga atoa o le faavae. Mafua mai ile loto male mana onga o le toina lea. Tele tonu yai. O le mea uma lea na fai. Ina ia awane i tuu oti ina le tofi o le aone malo. Ma le tali tonunga o tuilepa. E iai le tae aoe malo lori tae ama iai. Ile tofinga pare mia se e sao lava e se ei. Ile nofo ali i o le aone malo. Ale ale me utupu. Ua pare pomuta ape. Ioe. Wa le tau lau o le fa moe moe leanga sa so sofa ma fau fau le tele o tausanga. Ae ua o mai ile si ui o lona soifua tautua. Wana le pale. Ma faa pale ina oia. Ise taunu unga le lei. He will retire as a person that has been defeated. Yoi. E malo lo. E le manu malo. I tell you, ladies and gentlemen, friends and families all over the world, he would have been a much more respected person than any other. Peana whapea e tū mau I lana taita inga le lei le teimi fōu nā mana I ai. Ioi. Nā o le teimi o le malos o le paua o le pule ma le mana. Sa ta alo ai maso o na faita ngata o le atunuku. O se teimi e mana o sui tu lafono sui. Sui se mai o le fa vai sui. Te le io mea fou. A leo o te va vai atu nei lava ia. Le ala ato e fa a wau lava. Le mata upu lea I le fa msinonga. Matu lafono na fa fau mai luas fulu luas fulu. Le tu alalo le nā I lau fionga le pāne mia wha pefoi. Ne min stā o wha msinonga. Ai maise. O le stala male o fisa siri o wha msinonga. Sui pere stene. Le au fau fau tua I le wha msinonga wha nua maswafa. Lea le a tau ma fai pēa ma tau ma fai pēa. Ina ia tāwa vai ese. Ma ia iai le fo ngā fale tonu o le wha msinongo wha nua maswafa. Ia tāwa wā e ese lava le tū la fono o mata upu to ilo ilo. An appeal court for lands entitled. Tā lo whai le atunu u. E uto wha longolongo atu, uto tofu isi wha masino e o e tau. Wha toto ngai, ina ia ta ngata le wha masinonga lea. Lea u te pisa atu ai, a le wha masinonga e whi oti ai matangata. E masaa ai le toto le atunu. Aisea, wa uma na moe mata oto faa yunga ile silia ile se lauta usanga wa fai langi fo ili fo launga a ila tonu na tango fia mata upu nei e mafua ili seo mafua ili fia fai mea mafua ili manao fua ili mea le lua tutua oi o a mea ia mea sina ia le lua tutua oi o suwafa ma ele ele o lato wainga a oile o fia papai e la uli ia sa tu malo la tau ia oia tusi ele li mola uli ia tu le epa mala na vahenga a toa e toa ta sui e i faam sinonga sui a i uongo faam sinonga ma fuo sea fie fai mea i mea lisi ainga fie so e mea i mea lisi ainga o le fanua o le ainga o le tuā oi o le ainga o le funga mutia o le ainga awa e la fata Samoa pe fa apea lava si ta mai funga mutia e fasino iai o le lawa fetalai lea o se fale upolu pa o le maota tapua i lea o se tamali o le funga mutia o le na tatou te taua iai le mea lea ole ele elea ole malae lena ole maota lava ole fonga mutia lea tatou te taua i lava mama sa aile toto isi nei tamo i fasi ele ele ala le mele wafai wa ota ngata nei sui le tula fono wa mana na o wale ngata le fonga mutia ma le tua oi ma ele ele a ua mana o fo i le tau langi o langi soi fua o suafa o a inga fa pele pele ma ngafa o a inga e oi ele sen talana tauri uma ia tau te sila fia la le sila sila uma maia nganga o ila mutu ma ta isu o a itu o mato a inga i tau mea le anga i e fai. Yo. E ele tangato o tau e kikinga e sesi o ila mutu ne. Le tau ula tele i le whaavai o le atunu. Ma le mea na ta pena e o tato matua. O tato waunga ata ma, maunga tina. Nina ia awa ne i tau sa moa i le lumanai. Ale mea nā le utau whaia. Yo, alongo longo le lei mai. A o utau o lo totoi nā pēsfuru lua pēsfuru tolu o utau i olo iai le chapipi. A o seisi fo ia o seisi. Sei whai ane. Whai ifo. Se tala i le toi ina lea. Ai si la fia le leila. O lo ta alofa atu lia, ma le popula atu, i le mea ua o iai le domination le toina. E o le whaavae o le chapipi, o o le whaavae o le atunu, o o le whaavae o le lakapi. Ala utala na fai atu. Au tō vava ai ai, tau te fiu e whawhewhe sa moa i le tūlanga o le ātoso ese malona membership mai le council a le IRP po o le lakapia le lorangi. Bull crap. Pe pelo u mana tala. E mana i le iloilonga le ua mai e nei. Se i tilo tilo iai. A wā o le sui suenga e o la vai tupe. Whātulanga ina o le whawae. Why haven't you been able to change some of the provisions of the Constitution to allow the government to come in and offer his shoulder to assist our lakapi samo? What do te pisa pisa ne? Ole wo secure le malo. funding ma me umana le na tolu miliona pa pa ua fatua a o mai nei e tau sa ili ai se lanu o sisi ai o mai fo ili te te fono fo ule o iei nei le o to e solo ia nei e te te fono fo to e pule o le Federal Pacific Insurance o to vavai a le fa ya to finga la uli ai fa mai e pio pio o fai ma se tau ne ai o a inga o te o la uli o so o tanga o la uli a la to mea le na fai mea na wa la yo no to feita na o e la vai lango lango fo ile hero pipi lo la to vai te mi sa manui ai na o si ta mai li o lava I o te ngata na mo e la to mea I Ele se tala na o amatu. La tatu wo e tale pesima tatu telefonia. Se ito e siaki. Ma... Pe mwa mai ia se tatu tala male sunga ya prince. But anyway... Well, that's what we're talking about.

0: alo fa ti samoa ile fa fonga anga le ne fiafi fa malo le soifu mau ala ngi mama fa talo fa fapito atu ta tu ta mama sina ma tua talo fa matha afitai mo le talo mo le puno no ona pungi ona le nau nau ina ye tali mai le tua fa talo fa tu fo ie o lo mau mai le por kala me mau tanga singa se u malava Oe o le awala o wanga ya tu ya inga ya e maise le mamalu mali pa iyo Samoa lo fa afunga funga mai
1: Amen
0: Iyo natu maota Iyo o le polo kalamele nei o le tatalo mo oe o salome micho mo ele nei
1: Talo fa Samoa ya o talo sanga Robertson se yunipuleti wa atoa
2: O chuloto Robertson misipati
0: Ma se fa upoponga o le tate o polo kalame o le tatalo mo oe
1: Nen Hallelujah. Tato ifo matatalo. E matango fie lava le neita e ao, a le neia fia fie pe o upolipese sa faa langina. Hallelujah. Yo vai, e pa ia lava ma mamalu lo suwafa, e te pale ile mamalu le vi inga, ma le faa ne itanga. E matua ma walunga lava ma sirisili ese la wafio. Isa ye lima ono. E mato te sa ili malo I mana onga ese uma. Ai maisele atua. O mafatianga matinga o utangata. Mato te sa ili atu ila wafio yova. Manu o maua oe.
0: Yeah, amen.
1: Mato te vala watu. Manu o e lata lata
0: yeah.
1: mai.
0: Thank you, Lord.
1: E sa o mamalo olo ai I mato olo finangalo. Ia la fwa ile tangata mi oleanga o nala. Ma le tangata anasala. Ia la fwa ie ia. Ona manatu. Ia fwa I mai e fwa iatu ia iova. Ona alofa mai lea o ia iate ia. Wa efeta lai. O manatu ele o matou manatu. O wala ele o matou wala. Ona o wala mau manatu e sili. I o matou manatu. Isaia elima ono fai pasurtasi e fape a fo ila upu e alu watu mai lofu fonga ele eto e foi fu atu I atu oi e peitai e fai ele mea e te fina ngalo iai e manuia fo ile mea e te awina atu iai fafetai e ova o lau upu pa ia aleluia e folofola ina e lau au auna
0: thank you Lord
1: pastor sa Salome io ele atua Amen. Praise God. Leta pua inga. Ya pasta tu loto mispati. Ya fapea fo ilau au auna ya taito. Aleluya. Olo o taita ia mato umale mato uleti o. Fa salalau. Ya tama itaipule pasta lui en ane poni fasio. Ya leta pua inga. Fa awina a pasta Julia Amosa Swash. Ya yeah, mai se foi le fa unga fai fai pe ala wafio I le radio Samoa yo el lo mata uta mapa iai le tapua inga ali I fai fe au ma fa le tua o e kalesia SS e fa apela o e kalesia Emmanuel apostolo Mika lang vale amen ya yeah. fa pe prestene malele ya yeah. male super prestene a ya NLA fela fale au tutu ya maise osu sunga I fafia ngai nga umalava awa elatu titau avertua umalava le nei maftanga le nei fono titalo ya vi ya ailo matau tama le tua ya nga le leifo isu wafamanu malo Yesu Kristo ya langona umae tangata le mana o lau famalo longa pa ia owe o lo mana o mia le famalo longa mai ya te oe yova oai ea matau te o ya
2: Amen
1: Wana oe lava olo iei upo le olo efitalai Yesu Keriso. O mai, umai a te au oto oe maftia matinga aina ia benga. O oe maa lolo ai ina atau. Ole tatalo lea. Faftai Yesu. Amen.
0: Malo sanga faftai. O sa tato fa malo si le neia fiafi. Ole amaua mai lea etolu ni tusi una o etasi mai fai upu I e tusi e tolu teo tere no me tolu sfu tolu fai upalusu lima. O le taimi ilea lea ua a mata ona o le awanga I wo tau fa I o le tau tua mo se a au le taimi lea o le ufa manuia atu I tu ainga uma o Israel o le fa manuia ngalana ave ile tu ainga le o e o asera le ia ile laina le o te fia au mai a fai mai fai upo tu rosu lima tosu toru rosu lima mai o ufa a mau o a mea ma apa me mea ia e pei o waso foi e fa apea lo malosi to e fa fonga mai lava o fa amau o a mea ma apa me mea ia e pei o waso foi e fa apea lo malosi o le si tu si wo uta pa o le e feso yo ro fa u bus fulo lo u masanga lo u soe o u soe o le toi upule nei yo tou lo to te tele le ali
1: amen
0: male malosi o lo na mana ia male tu si lo na tonu fai upu mai le lua korinito fai upu fulu lua mata lua le korinito su lua fai upe iva fai mai o la paulo o na fa apea mai ai lea o ia iate au o lo unei a lofa tu noa e lava lea e fiso so ani iate o kusia sanga a wā o le vai vai e fa atoa ina ai lo umana o lea ua telea i lava lo fia fia i le mita mita i mea ua o vai vai ai ina ia tu mau yo ulunga le mana o Yesu Kiriso a tonu o le tatou fai ngā malanga fa kerisiano o se fai ngā malanga ta ai taimi e tuta i ai ai taimi e lesi ilo linga lunga awai ai taimi e tuta i ai tatou te tau mawhai lava la e fa angalo ngalo i o tatou vai vainga e fa angalo ngalo e pona yo tatei o ta fai atu i ai ala ufa amanatu mai se kere fi fa alungo kulav tulau samo kere uto fi fa alungo tulau vai natala ai le o le fa apea etu a olai ala na musu o na ele fia a ele mana o ina ia tala noa ma pole a lava a pole winga le na ai tau te tau mafai lava o omi ilalo o na ea o na tatu te fa apea e a fa ina ai lo tatu wola mai le lo tatu wola kerisiano ma le tatu au nanga ile atua a be lo fai mai fo ya le mali ya ita fio lai ole a tu lo ta te te fa pe ala va ta tu o ta te vai vai inga oni fa fita uri e a fai nai lo ta te wola mali au au na ngai le tu po o ala va fa fita uri ta te fa sanga yo ta te o ve ale ma ma ta te ta talo atu ma ta ta watu wa fionga le tu o se tama ta talo fa fai ngofia fa afita ita ma e ui lava ina mamafa ma matu ya mai fa afita uli olo ma afita ya e o te au mai au fita lainga e te fai mai ma fai mai te fai ma fai ma vai la au o te au mai au fita lainga e fai ma vai la au yo ti nga o te ta watu tulo o te ta watu o fa apea ona o tu ona e tu sia le apostolo Paulo o lo wa lo fatu noa e lava lea e fiso so ani ya te au a wa o lo vai vai e fa ato atoa ina ai lo mana o ni upu e au mai se ma lo longa i lo unei tangata ta ma o se upu lea ua maua mai aiso o mapu ia ole o nai manatu ia ole e ma fau fau iai ai pei tai fai maini ngā luenga mua mua fai upe valu ai pei tai ole a maua e o tau le mana i lunga ya te o tau do you know who's speaking that song? If I for you auto, if I for you auto, my Mauli Mau Jerusalem, my Utaya, Uma Lava, my Samaria, E O Lava to Inga Le Lalo Lang, Ole Mana Lea, Le Ma Losi Lea, E Mafaya Le Auso, O Yesu Keriso, Ona Fo Iafa Fita, Uri Uma Lato Te Feta Yai, Lola Tova, Lota Levala Awina Leo for my Yo Loa. Oh, if I knew Uma Moto, so see la fia le li or af tau ima fa fitauli. Tato te pipi yatu ya te ya le tatalo fai tau na fionga. A vai vai lo tato pitanga atu ile atua. E vai vai fo ile malo si mawa. A wa ole tatu lo tamasanga. O wa ole tato ulanga fa kirisiano. E fa ulea ilota tatalo.
2: Amen.
0: Ele tato te le si ampini te talo ai tato te talo right
2: amen
0: ta e fai fo ile ilo uloa o ni na ia fionga le atu ai memu ai lo mutu e te mafa fitai le te fita lai mai lava ia Yesu o ufa pena fai mai le Johannes fulu lima fai upu e fai o lima ina tu mawia o outou ia te au o a ufo I ia te outou Fa apei ole lae le mafai le ona fua pe a na o ia. Pe a fai ele mau le vine. e fa ape a foi oto pe a fai tou te le tu mau ya te au ole fua a le mana o Yesu ya fua ya tatou fua masanga fua masanga fua a ole mea tonu a le pipi ile lala ya leise ona a ole a fai foi ai fua le lala ele o se fua nofo nofo le lala ole fua e ave atu e ave atu ina ia mau e tangata a asanga ya pe ole pe o nai mafau fonga ia mai le tatou fa ma losi ile ne ya fiafi a ele ai fai mai le tatou toi oi le korinito a fai mai o ia ia tea o lo une ia lofa tūnua e lava lea e fesoa soani ia te oi salome tau ea ulo unua salome o lo fesoa soani o lo fesoa soani e te malo si ai a ole anganga lea asanga
1: fai
0: asia kama itala sanga ile pipi ile atua le tatalo ile faitau a fionga lea tu
1: amen le fionga lea tua fai mai ia o tatou tatalo sa ili ia o le tatou sa ili e sa ili atu ile atua e tatalo a wafo i fai mai le fionga lea tua o ia o lea tua tari tatalo o ia a wafo ina te fafunga ina la tatou vala au
0: ia
1: fai mai ele tutuli fofonga o lea tua
0: amen
1: ilona fafofonga ina o tatou tatalo a ole mana onga o lea tua ia o tatou tatalo atu malenganga fa maoni
0: amen
1: lo tatou anganga e tali tonu ina na te mafaia uma mea tatou te mana na o ai fai mai la ia ona faia lava lea mo outou aleluia
0: amen
1: lai ua feta lai mai a e fai e mafai
0: loto fai sau
1: aleluia
0: loto lea sau tamai
2: aleluia ia ole evangelia le Ioannes fulma lima alfai pas fulma leono fai mai esu ua le filfili a ue outou a ua filfili outou e au wa otu ina tu foi otu ye otu wo fa mai ma ia otu fua mai ni fua ma ia tu mau otu fua ina ia fo ina si ya si otu ele sa mame o malava to se ole atua ia ti ai lo ngo ole sa sala yesu kristo ile fua a fua fa le nganga wa fua ole ya ti o ma na ese si la fia fua na ese fua ai e pe ole la au so fa tu sa ye yesu an fa ta otu ai ala tu la fa tu anga fua mai le la au e ti sango te te o wa la fua e fa penale lo fo tua ia te oi mau ai ala tula ua le fua ua mangu ia na isa nolole ave ese wai ele manai a ai sila sila le tua ile la au e fua e pei o tatou a tatou fua ia e fua mai foi ia tangata e faa longolongo mai a te tatou e aswa fesu
0: amen malo Ioannes fululime malefa le se yo tu di loata ya tu lot ina tu ma wi o to ya te wa fo ya te o to fa pe o le la le ma fa ona ona fuo pe ana o ya pe a fa ye te ma wi le vine pe a fa pe a ele ma wi le vine e fa pe a fo o to pe a fa to te le tu tu ma ya te sa mo e mo ta to u ma lava o le savalinga le me o lo ta to ya a e fa mai si o le race mai o le fa ta to tu unga ya te au ya e o mai lo ta sanga ya wa ya le ye le o se tu unga o le savalinga a ole au tu ole ta to fa ma lo si mo ta to u ma lava o taimi o fa fita o taimi o ta mo o ta to na o tongi li solo wa ya le taimi o a ya e alu taimi o tuta ia fo le tatalo ia o pe wale alu sa o tatalo ya ta ita ale a le ole la tu ale si la sila ole pipi ole ma to lava na na nga ina ia ta to ta mo fa i tatalo a fa o vai le tatalo fa i le fa le tu fa i le fa le tu ole kalesia fai se ti ola wo a fai se ta ta la fai na fai se fai mai o se ta ta lo ya pe te vidi ya o te ma bo bo o le ali o le ta ma o le ya ai mai se ta to tu pa ta ma ta i a e te le yo ta to ta la e fai pe a uma le lo tu pe a ai a wona inga lo ya ta to e ye le fasi ta nga ta la i te ton wile le me lo ta to ya e te lo pe le ta ta e ta to ta ta lo te ya ta to ta ta lo a ya pe te fai ya tu fo si te talo mai lava sisi pe tu loto ma pe ya ma tong sa tu loto e a maila na prayer ni ia e mai ma tu te talo u ma tu ai pe yo le winga le na o le tatu fa ma lo si ni ia fia fi fai mai ya mosi o fa mau o a mea ma pa me mea ia a ta o mai mea ia lo mi ma tu ai mausali ia mai lo le ma le fa atu sale tu spa ia e pe o waso so se aso lava o aso e fa apea fo ilo maluti ta te maua le maluti ta pipi I pea I le vini ave apea I ta ua malala e timu mai o la ta te pipi ia e mauti I munga o tui munga e mawai fua lelei a la ta te pipi I lava alofa I si o uso alofa I si o tua oi e tau te fetau I a pete alu le fale mai la ua umana asi si o ye na yo a inga te fa aia tui se si alu eno fo iai ma fai e isi na tala po o a mai ia o la e na o ia mai la e no peo le winga le na o le tala tufa tufa atu a be ole ole ole ole la la ole fua le na ole vine le au mai le atua ai ole winga le na si winga fa atau va ale na ta te avatua e be o waso e fa apia fo ilo malo si ona o mea na
1: amen
0: yeah I know ona ole ta ua le na ole tato pipi ile vime o waso uma a e pe o waso foi e fa apia lo malo si ia stato fa malo si le na Olea ua amata nova ayatu wa sawa tatu course.
1: Hallelujah.
2: Fatalo fatu sao no mai. Pafeilo ayatu.
3: Fatalo falo ayatu.
1: Hallelujah.
3: Ia mai na malu. Do sio van patua.
0: Talo fa Paulo.
3: Yale patua ya. Uloto.
2: Yale.
3: Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
3: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
2: Amen.
3: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
3: Amen. Amen.
2: Amen.
3: Alo mo chamato Italia io sul tuo fine poi lo ile fare mai lava o ia o leilo e na foi e le ho fatto lo fa che mai bene nei vai dai mi special papa ia ma na ia a tu mo le anga te ton la auto talo che la ve o li mau Solo por la matáule acción a letua estalo fatahuanau.
2: Amen.
3: Mafatía y na fatinana fatulai. Wow, todo poco. Wa mana vaina maele, mana bola.
2: Aleluya, sana.
3: Faye un topa. Sui va a letua. E moli moli, mana ongama.
2: Aleluya.
3: E toma por tu ail pa iole. No.
2: Aleluya.
3: Ya famole mole ya me se foi tu nada foi se tá tu tu no samo ali no meu tu puma ya yo la auto talo e fa foi na pelo tá tu tu ya mali anga tu palo alo fa mole mole sa sam sa lo me ba
2: ya
3: ulo tu
2: aleluia asana ya ya le li wo ma wa su lo fonga Paulo miele li mana ya lo suafa o Paulo le na festa la ile tua ya lo ave le ple le fe au o le inu ese aleluya yo la o miele upu mai la fonga le tua a Johannes suma lima lo fa upe lima mai o au nei o le vine o la o to o le tu mau ya tia mau ya tia o ia lava e fu tele mai a waile ma fai o to na fai o semestasi pe a o le ai ia wa fetsa la ia va le nganga o le tu ya tia o e malu ai nga nei a fiafi ia la sa o tu lu mo le tu Tua fa manu malo Yesu Keriso Yesu ina tua ile tamaya Paulo male fale tua Fanau wa fanau a inga a tua Fanau wa fea ngai mangaluenga Ia le afa fine fo ya Lucas tamafa taylo fai vavenga Faf taylo matautia wa efalia Nei afiafi ya vavenga mamana Tuna atu le fale tua ya sulu Le iloa tono fale mai ema Tina ya va inga lau fa malo Longa tamayo la tautino Fa fea ngai nga manu malo Fa so o au vaa Aleluya wa efetalai Estupu tele ole upo ole atua Male maluia ona tangata Aleluya Tula ia ina amala malama ia Wa wo mailo umala malama Walua efo ile pulo yova yo lunga Aleluya Ia tu ina atua ilana Lona ainga atua lana e kalesia Aleluya Ia ila atua lo tutui pule la ile Ile launga ina ulana upu Ia halu male mana la upu Fa maluia ino fo atofi ile e kalesia Aleluya tu ina atua ifoi Ia Isa amoa tama, itu ina atua ile pale mia male pale mene, iyo oe lava tama, este faa manuia ya este ila atou, o ameo faa longo ai, iyo wana oe lava tama le faa masini tonu, aleluya, iya faa manuia ya ila atou, uma lava tama le atua lo matou tama, matou titu ina atu, paulo malona ainga atua ilau faa malolonga, o natua faa fine, le tama ngalue manu malo, aleluya, faa manuia ya paulo malona nauna watu ya ati, oe peona nauna wale, ila iwa itafe tama, tali faa aliali yona mana onga wawa, efeta lai, aleluya, matou tele ifili filia oe a oe na ifili filia imatou, e ale suwafa Yesu. Amen, ma amen.
0: Amen, Paulo.
2: Praise the Lord.
3: Ele le lo tole nga nga fa. Tai te le lava.
0: Tai lava fa malus. Salo
3: mea meche. Tua ya tu loto fa tai motar sanga moria. Yo talo a ile nga nga le tua. Praise God. Maila na fa unga malan fa munianga.
1: Amen.
3: Amen. Tua ya auto wa fionga.
0: Tai.
3: Anu panen mana upu tu tar sanga ina.
0: Amen.
3: Ule mana paola na emana vamai fonga. Tua. Apenao no tu tau atu
1: ni mamma.
3: Ele si me ta ile tua mo le atu na pa ile lava. Malta to ma tanga le nei po.
1: Ama
3: o ile fiunga ya ya tai to mal tau ko ile. Ma wa so no tinanga lo.
4: Tai
3: awa uma male mala wino pa la. Na yo le nga tu mur fa ralo man ye til We time to lay poor man, they love him, they have no.
0: I love Paulo Manuia Teleway Malayanga.
3: I say poor.
1: Hallelujah. Ia fatal fat to live a loud oil on the lane sound or mine.
3: Oh, the fatal fat, we are out of the fat.
0: Hello, following here.
3: Hello, me.
0: Yeah.
3: Oh, Kazan, I'm too finny at Lord.
0: Hallelujah.
3: Tai de maluru tanto feilo ai ai nene fiap.
1: Amen.
3: Ye faya so la valeli.
1: Amen.
0: Amen.
3: Ne pofa fitai mole avno sine toina.
1: Hallelujah.
3: Ye omnaonga ma sani lava.
0: Amen.
3: Toina fa solo solo lava ina. Yo lolo ona ole talo.
1: Aleluya.
3: Ya ole tua lava o mat o wise pa mole mole pa ponga le atno. Ya ai mai se fo ilo kino atua. Yo savari lava le me ale o no fa malo no ai. Ya ai mai se fo ya sala se muri anga epi. Tute mga ruenga sa pe nga ya ile nei va ya so. Ya pana ya monika mo question ya na tene matai to rua mala tu pana me olo no no pa wala wala la vai no fama a sei do la vai ta sa ya si tu fine fo ya ake per ma
1: amen
3: allo pangia il to ta lo pa mole mole ya e mo sire la tele ona i pana o lo i australia mo samoa Ya o atu ya ile mana o le lofa o le tua e ala ile tau tutalo. Kia o su mana o ngale a sito ina le nei e fiatu.
0: Hallelujah. Malo le soifua. Sanga.
1: Hallelujah. E se le mata mo fia lo si ufonga tama.
3: Faftai.
1: Mata u te farongo longo atu yai ia e faftai fo ia wa olo e tutalo fo ina ia manuia fo ile nei. Nga luenga olo ufaya. Pamela ufana uwe. Ola utoe upule nei. Mamai, ia outou loto te tele I le alii. Male malosi o lona mana.
3: Amen.
1: Mamai, ia o ofu outou I ofu tau mai le alii.
4: Thank you, Lord.
1: Ina ia mafaya ona outou te te e atu I tonga fiti ale ti apolo. Awa fai mai, awa ta atou te le o tau. Ah, ia. Matangata. A wali isili mafai pule. Ole neila lo langi. A toa manganga leanga. Oile langi. Aleluia. Wow. Ai fai mai. Ai awani ipopole. Ma toa tuwale mai. Ia o ofu o tau, ofu tau. Ato o toa mai le li. Ina ima mafai ona tete e atu.
3: Yes.
1: Pe ao o ia sovale.
4: Yes, Lord.
1: Amen. Aleluia. Pe a fai fo ye uma. Ona o tau fai a o ia mea. Fai mai. Tau te tu tu mawai lava.
4: Amen.
1: Aleluia. Maftai ta ma.
4: Praise the Lord for sure.
1: Olo atali I po le ta ma olo o vala o mai. E ma sani a te oi.
4: Amen.
3: Hallelujah.
1: Na te mana o e tau tau mai o na mana o ngā mātou te tutu whātasi atu wai e tu sa o o fionga. To arua pia to atonu.
4: Amen.
1: Hallelujah. E wala a watu. I se mea mana o ai e whai a lava. Ia a wata o tele mātou le nei o fiafi.
3: Pātetai.
1: Hallelujah. O lea lo mātou ta māpa I ai. Pātetai o futau e te au mai a mātou te o ofu ai.
3: Pātetai.
1: Mātou te taua toi le taua. A wāfoi. O I mātou o lau whānau.
4: Amen.
1: O I mātou o le whānau a le atua. O lo wātanii, o lo wātanii, o lo na ainga ua ia. Whāpēnā o na ia tau tau mai a. Ina I o mātou tutu whātasi atu ai.
3: Aleluia.
1: Pāftai ai lea ta mā. Pāftai ilona soifua matua e ana ana ma au au na pē I ate oe. Ua fai I langi le malanga le tina. Ai ua faa wau pē lava e ia le faiva. Ni oe. Lea tua, ele ingate tutono olola ainga. Ia a uo mae maasani.
3: Io e tamata.
1: Wai ayona ainga tutono a ayo ngase ngase pe o ake. Aleluia. E te angale leia tu yailo mato utama. O ainga e mamao malata mai.
3: Io e tamata.
1: E na te faalata lata atu iate oi. Ona o yamana onga. Ina ia apane a apatu a apaifo a ao mafana fana. Amen. Ina ia mawaile lo tutele. E tusa mawa fionga. Ia o tau lo tutele ele ali. Male malo si olona mana. Pafitaita ma.
3: Aleluya.
1: E te faa ofu ya te ia male ainga I ofu tau at o toa. Ma ia te oe ina ia mafai ai ona te te atu.
4: Amen.
1: I tonga fiti al fili. Ole fili ole mea nga oi. Aleluia. Aele mafai ona ia nga oi. Se mea maile fana wale tua. Oe tutu mau ya te ia.
3: Amen.
1: Loma te watua. E ta talo ina ai le loto fia fia.
3: Hallelujah.
1: Ioe vivi ia tua ia te oe wa wa uthionga na fa mai vivi mai ia ta ona utalia tua ile ia te oto haleluya ia itali tonuina ostamai ana ana ostamai sa ili ostamai ana lileye alofa iso setas tutono le kalesia ia ai mai se aile tua osiona ainga sian fanau e wina wafa ilangi le malanga tina ia Praise God. I all do mau o ia no no for mal fan.
3: Hallelujah.
1: Hallelujah.
3: Hallelujah.
1: Ole mena onga ina ia sa ili me wal wat eltina. Hallelujah. Ia wal tonight talu. O tonight sa ili ia to ia tama ia. Fa fia fia, fa ma fa na fan, la vea, fa ma losi pona ivi o ala toto ala uwa umolona tino. Aleluia. Ya mawale malo si fouma ya se oi. Ile asu male asu. E ilo su wafa manu malo Yesu keriso.
4: Amen.
1: Amen.
4: Amen. Amen.
1: Amen.
5: Eu ilava fa fa eu kau fe rolo mal mal ru a o mal ro si pe fa kau ur ka ko por kalam
1: haleluya
0: alo la pa ile
5: e ka ke manga o ka ke fie fu o pe ole la la ko a
1: o amen
4: amen
5: oi
4: amen
5: ya o manga o nga ma sang ira ba ya ke o ko for ko
1: ya amen
5: ya o nga ku inga ko fo isi ma ko ko ma ma ku o lo fe ha iro ia ma am fa ikar so fu nga ngai I a olo vaia pelo su uio e de lofa maranga de leo kamade la.
4: Kelea.
5: Roma uio pelo no su uio.
1: Kelea.
5: Uio no fenga mi kingam fa in kao.
1: Ia, kelea.
5: Ma kiang ar kingo. I a olo so I fuare ri.
4: Amen.
5: Ia. Ia. E fa pe fo i de kinga ar a inga olo. Sa I fa de ma kua ngafio. Olia.
1: Olia. Aleluia.
5: Uio, uio. Ia.
1: Oh, hallelujah.
5: Ele nga ka fo ide o ke man kwa si o ko fingero bo ya o yoro fa mu ni mai e ngo fo fo inge ala fo o ga lu ka fa sa mo uriana
1: uriana
5: mo ni ma si nga fa nga ulai sa mo ya ele nga ka fo ide na
0: mal fa na mal e a na mal fa na
5: o le si o so la ki ki de ngo ya on ki wan e ya e ku nga ku pe ya ke ku ka ku fo karo
1: sana
5: ya ele nga ka de o ngi fa nga wa ko a
0: ya fa na
5: Ya, fasi si dia si wakari le ki le uniro. Yo, vai a pe de una pale ma fin kan e como ki.
1: Aleluya.
5: Ya, o fai longa va ye ye va e lo ha de ropa para el de bueno con ki.
0: Ya.
5: Ya, u fu nga afia ko nga ngai ngai kama ma.
1: Ya,
5: a lo ya ropa nga ole ku fe me ya ropa ole ka.
4: Amen.
0: Yes, E lua lea la ufaitawina atu, ole alii, o loo maa losi ia ma la upese, ua faifo o ia mo uola tanga, o loo atua le nei, o te faane e nee iai, o le atua o loo tamaa, o te vivi ilava ia te ia.
4: Amen.
0: Amen. Iova o aulo maa te utamaa ioe, e iai faale tonu po ti ngā po manao, a o loo pepese lava baba ai ilunga tamaa, e lati li aile faa maa losi ia mai o I maa tau uma lava, ai maa tau te o atu, Ona mana onga le nei afia fili tama matua ya te lea pa mole mole tama pa iatu pa iane le atua le malosi ia ato atua o lo lava lava le asia si atu a inga e te talo mo le staff I te tonu o maota o lo iaisi si o matau tama le atua ia lo fangia le atua ia ia le fia fia ia le fa moe moe a ua lava ne ia lu eselo na fa moe moe a va ai mai lava ia Ya le au male a inga e faa pena fo itama o na tupu maoso le faa moe moe le atuwae. Faa fetai a lo, o lo, e leo faa angalo ina ia le atuwae. Vi ia la wafio faa manuia. Ami ia le staff ile, maota ngase ngase o lo iai. Faa fetai wa manuia lili sa asiasi atu ia o winga lava ia a faa longo atu e iai faa le tonu. Ia ole au ngā leo fo mai wa uma ona
5: e.
0: Wa e au maia mo I mātou mātou teo iai. Ia ilava le pese ale tangata pe o le pese alon a pese alon ali ili nei a fia.
5: Amen. Amen.
0: Ah olo asi asi mai lava la wafio. Ta mama tu te tui na tu Juliana Juliana male ainga le uso ya fonuti le na uso ya fonuti Ioane le fa na u atua u malava. ya ai fa sili sili ai lava le roi le le le pele le ai nga tama e tofu lava ila to ota e tofu le ma tutua ya po amana onga le ole ole matua fa solo ila lo tau sanga le tua ya e pa ya tu ya e pa ya ne ya e pa ifo ya la to va ai pe lava pe ya tama olo vili mai ile po ma le po ma ta ta wo la tu ingo amu ia ila to amu ia la to la ho vili te la fa lo la fo vili te la fo vili la ota u mai o ma tu ingo tama ma tu ti ta e pei ona nau nau le aila I vai tafe nau nau le tama ina ia mauale mauale tatalo mo le whanau ia wha apea foi ona wha atu puma natu I whanau o tatau foi ona tatalo mo dad mo usanga tatalo mo dad vi ia la wafio tama wha afetai mo le tuputupu wae o le roi le atua I oe po le alava le le ulava vale a le upulae au mai ate ia o lae malosi maola le atua e aise a ona o le lelei o le tausinga vi ia la wafio le atua le neita mai titi wafai matamai titi a tonu e lai titi ai foi o la tausanga ua vaai atu I le lai titi ia e wha apena foi ona ma wai le si malo si fou ona o la vaai atu I whanau wha apea le atu wai
5: ia
0: fai mai a ia e ui na afia ia na I tina po wai na asia si mai ma mea wha apena ae mātou te tatalo ma mātou sanga wha afetai le atua o loo iai la ua fio I le ainga le atua e tau tatala e tau lo su wafa le atua e wha alongo mai foi le si mafia oso ai foi e fia tau tau ati e wha manuia le au malili le atua e wha manuia fufuanga le fufuanga le neiva I aso ma le alo atu I le wha ai unga au kuso I le atua e mamau
5: Amen. I kako karo sanga mauria, whaafikai mo. Ia, mai a fori kako polo kalame.
4: Ia,
5: taila. Ua marifua.
4: Taila.
5: Ia, whapea, ngau kou folau langi maa.
4: Amen.
5: Awa ngi a fese kuo leala.
4: Amen.
5: Ia, ngu ulu, mau kamalawa. Olo whaakari mei a inga.
4: Ia.
5: Whafo I vi inga ilia kua. Ia, le whaafikai lea, mali whaamalo ya ki uko fari kua.
4: Ia. Amen.
5: Ngui ane ngai po.
0: Taila, wa manu ia tele oe, malili male a inga.
1: Hallelujah. Io e ia pe mama I pe malo losi Alleluia e tato te mana na ola vale
0: Amen.
1: Le mana ole e tua
0: so good yeah.
1: Mm, te te nome la e tolu ia va lalu wa ia ili ia tata alo fatu tata vala au nunga le laina
6: tata alo fatu tu va se
0: tu ga umale au ale wa sa tonina lo tu fa fine
6: nene tu la le afia I malo fa malo si tato ma kandalo
0: malo tonina
6: fa kai fui mole upa malo si nene la le afia
0: ia
6: e mo mole ati le anga fa kai tu so tar sanga moli a poli na vaia so
0: ia le tu
6: ia le anga fa kai a tu tu fa
1: amen
6: No, the talo foi moria, then at the tunnel, the way Halley, yo, I owing, I must go out now, Malfana.
0: Thank you.
6: The only thing I have for you as well, fast, I do not see at your two world. Talo, well, they say, yes, that's all master. Talo, I open on a mass and he loves a
1: family.
6: He leaves a ruin and I was so to my two in, I am my loman of Walo, and Mrs. Shelby Halley, see at your own, my lover. I got a cash, you know, it's a mom, Tina, my truth, you know, I am far now. I mean, if we say, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm
1: a man,
6: I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, Pastai foi satu ina tu foi, ia fufuang asyik wahai ngasamu. Ia ufai wina
1: melayan
6: dia, saya ufoi oleh tu malang amai ni tu lah tu. Satu ina tu satu.
1: Fai male teu tere no me tolu tasi fai upo e ono. Ia outou fai malo losi.
0: Amen.
1: Ah, ma outou loto te tele.
6: Aleluia.
1: Pai mai, aua tau te pefefe. Aua fo ine I maata tau. Ila, ia outou I mea e tutupo mai. Aua fo ila, o ka se tele o mea ua e vala au mai ai.
6: Aleluia.
1: Ai olele leila, ona ole atua, ele ai se mea fai ngatā ia te ia. Fai mai, pe a fai e te whaalongo ele si ufofonga Yehova lo atua. Ma e tausi, iana polo inga, maana sauninga. Fai mai, watusia ile ne tusi, oana tū la fono, pe a fai foi. E te foi mai ile li I lo atua, ma lo loto atua, Ma lo wanganga atua.
6: Aleluia.
1: A lea e langona ina I le loto male ma fowfau. Ia lo lauta talo e tu ina mai. Ia lo loto ma lo wanganga atua o oyo se tina alofa. E te taulongo longo I mea lelei. E te le taulongo longo na o oe ma lo ainga. A e te taulongo longo mo whaamanianga le atua. Ito tono le ekalesia e amata mai le tamao le ngaluema. Aleluia. O tangata matutua le ekalesia. Aleluia. O woma e masani iso o semea. O e umalanga. O e olo ononofo mai. O ainga o mamao. O e olo ongase ngase mai atu nu mamao. Le atua. E mātou te tu inātu mua muati nāle nei. Ina ia e angalelei. Ma wha amanu ia, ma wha atupu tele lona fia fia. O lona mā losi, ia veai o ia o se tina taulongolongo pea mō e puapua ngātia. Vi ia oelo mātou watua. Ua mātou ta talo ina ai. I lātou uma o ia na ia tā ua. Ona e taliton wina. Le atua, wa ia ta talo atu ai. Ai mātou te whaalua ina le mana o ngortina. Lo mātou watua pa I ai. Le suwafa manu malo Yesu Keriso se e whaafofonga ina ona mana onga. Ua mātou to e tutu atu ai mai ai le nei fo ia fia fili atua. E mamau mea mātou tino nofo ai. Aleluia. Ai sili ai ona mamau ununga le lang tasi lona. Wa lata lata mai lau fio I e loto momomo. O e wha maoni atu le lato wo atu I ate oe. Sua wha manu malo Yesu Keriso. O a ao ma whana whana o a ao wha malosi. E te paiane, e te paiatu, e te paifo I a I lato uma. O e na ia tau taua mai a ile nei a fiati. Le atua le su wafa manu malo Yesu Keriso. Ia e anga le le ia I lato uma. E mai se foi ole a inga olo I tutuila pe ona taua mai. Lau fa malo si anga ia ia kopo le atua lo matau tamapa I ai. Fa amole mole. Fa malo si fo li tina male a inga tama ea la ve ai. La vea I olo o atu, I vaala ve lame ma me olo tutupo mai. Ua whapena ona mau ai fo I mawhatianga. Ile su wafa manu ma Luis Gariso. Mato te whaatonu ina I a nganga whaala ve lave. Ina I au ese male a inga o le tinale nei. o ese malau fa na fa mole mole le sua fa malo lo fa malo lo si fa fie fie fa lo to te tele ya ila to haleluya ina ia fa pena ona to fa ta lu ina male manu ia fo fo nga o malava
2: amen
1: pe ona ma fa fo ina ma fuata ina e ila to wa ma fuai ona lato asia siatu isa mo asia siatu itutuila haleluya ia e mai se fo ona ne ia to no olo o mato o ma wai suafa manu malu iskeri so mea umalo ia ilana fanau tutonu ole ngarue ngale atua ia ngale leila u fio yova tua pina una fua mai I fua e lei fua e fina ngalo ia ila u fio e tusa mamana ongo li tinali nei tama I suafa manu malu iskeri so ina ia maua lunga aile vi inga oelo mato utua faafitai ma faa ne ene ina le suafa yova O e lava ole atua o atua ole tupu oi o tupu ole li oi o li ole atua e manu malo e manu malo e tinale ne yona mana onga umalaba e ala le suafo Yesu Keriso Amen
0: Amen Tonina
1: Alleluia
6: Manu e te le lava fua fuang o le tu na le
1: liati
6: Yang ale le le tua kui pui malkia soi fua
1: Alleluia Lord
6: Taimi soi fua soi fua Ia ainga Ia aia tai tai atu lo to soi fua
1: Glory fire ne
6: O ngofo mau mau wai Te alufa te le mo o tau
1: Ai lava Kui
6: tai tolo tu mai le
1: Amen
6: Manu e soi tai mi o le ngalwe ngal le tu la le Yafi, ya lo fatu fo ile au malili malfana u
1: fatu Aleluya
6: Tu vi ile tua Ya ay manu ya sele la vale afi afi Fatu fatu ifua
1: Amen
0: Ya soifua iya tonina
6: Fatu ifua
1: Aleluya
0: Tolu fitu fitu tasilima iwe tolu fa malo taito Ulo uma uma ilava na ya matu vala au Ya ole yele ava noa Tuloto
2: Ya vi ile tua Ole au tatalo mo ila tolu O fale mai, aleluia, yes, so ini fa malo longa I fale mai, Amen. Fale o tangata matua, fale o tangata nofo to otasi wana o ilato. E yai taimi matou te asia, ina o matua lava ino nofo, ya matou te vaaya lava a ilo lato fia fia, vi ia le atua le omese upu mai le fionga le atua, e pelu sfu matasi, fa mai ole fa atua tua, ole fa alango lango le imea, ua fa moe moe yai. Ole ole mauti noa lea o mea ele o vaaya o te fia tau tala I me ole o vaaya o mea tatou te vaaya o mea e ngata a o mea le vaaya tatou te leiloa e fai loa ele tua yate oi maa upe a fai e te alwatu ele tua lo tatalo fa maoni sa ili ya te ia le suafa manu malo Yesu Keriso e tu ina tu aila na whanau to tono o fale mai wa e fetalai o to o mai a tia o to umai tinga ina mati a benga o a ue malo lo ai o to ue o to a moi na la wa mama yo so fa wa ya sia wa wa le nga malu ma le loso ma lalo ona ma wa le o so wal malo longa mo so nga nga wa aben o feel wa mo la wa ben fo e mama ya sa ma pa ya tu pa ya ne pa ifo la fa malo longa I so so no fale ma so se fale mai au kilangi miro mo sa mama to tsalo to choli ma to to fale sunga ya te to wa ma to tu fa tsasi I to ina tu wa ila na fa na pa ya tu pa ya ne la fa malo longa ya lava staff ta ma ya Yai foile lo fai fo ma ito tono fale ma e fa fai ngo fia la tso nga luenga Aleluya ma se fa longo ile lava staff A oe ole atua e milionea o oe se fa ato ina mele ato pe o la upe O mele va aia o meie se fa tau nu ina te ma Ilo ma se fa atua tua wa we fete lai lava Aleluya ele e pelu sfuma tasi Fai mai ale aiso ma se fa atua tua fai upe on Ale aiso ma se fa atua tua e te le fia fia ma istau ile o atu yati oe Ona fa atua tua ma tali tono lo so I fuo I ewa I rai I ovaro fete I ova saroma pa I atu pa I ane ta ma I a faa ma I na fo I a ta ngata o lo o iai tofi so toni I a faa penaona la sa ili I a maua ni ta ngata efe so soani I la teo kukaina me ai I a faa manuia I la teo la teo fo I ova aia na I ta ngata o lo ma mai I a ta maa faa manuia I a I la teo pe o mnata ova aia le matango fio nisi o nes e a lo lofa I ta ngata lo ma teo atua I a tu ina atuai I a tu oe la teo umalawa I fete lai ufa fa lava lava ma lo lo to tono fale mai to tono ainga fale pui pui so se mea o ma to tuna su lo ma to lo tonga to stasi to lo to to lo tata no lo suaf e ai fa tasi ma lo fio su ina to ai foi le sina ya fa wina ya ya lo fa ma lo longa ya se ya ma le no fo alo ile suaf ma no ma lo yesu kristo sina ya mafa ya ya lo fa ma lo longa ya se ya suaf yesu amen my amen
0: amen thank you Patalo fatu leo le laina malo le on sai.
6: Na faina e tu, yo nga faltua.
4: Hallelujah.
6: Talo patalo me ai mese poe yo tu atau, yo tu stala lea pa mori.
0: Talo fatu si tala.
6: Ya talo fatu e tu mga.
0: Ia sa unua ia fitalai o editina.
6: Ia ni ali. Presta. Pa mori tu ina tuangalo e te au tuangane i Amerika. Mawa mai tala ia o... The actual work for the cancer. And Yanava is Salo Moya, Messession to Roman and a fan now. That's all fine. I would have said, John, my fat was true, and it's a miss by himself.
4: Amen.
6: But they're going all to in a trade, so far now, never to Vasole or to Stella, no Ventura, you to sing or see me, or Ruth, yeah, Messess and Marie, if I'm there for a year. Yang alwe pa, ia mespul samaraing ia. Samaraing ia longo ia maungi. Ia menang ia lah boleh calo ia pa imai pian pa maru longa samaraing ia satu. Satu tengah sefa tutun tutun ia. Menang ia lah setalo pa mulmuri salo me mengenai itu asina.
0: Mana ia malu. Malu le apa, malu le. Ia mau mayu le aing.

0: ila to o lo fa mai o lo fa alo lungu mai e mai se o lunga fo yo telefoni ngai le rest home hallelujah hallelujah ai fa mai tala salamu ali mas fulu fa e pusu mai fa o le fa ia le inga matau langa o le ava le a ile atua o le fa marosi foi Iatato, tau five vii ilia tua. Eta vii et tonu olofane, te vii lunga lomuela. Alleluia, awa olevi inga ya fio maya ilia tua ilona mamalu.
1: Thank you, Lord.
0: Alleluia. Mai, o te ai ea I tino o povipoa, pe inu ea ile toto oti. Efe mai, olevi inga, ia faya lea matau langa ilia tua. Ia e avatu fo ile sili sili ese mea na e tauto ai. Ia e wala au fo ia te ele aso e yaile pua pua ngas.
1: Amen.
0: Amen. Yeah. Pai mai, o te lavea ina oe, ona e vivi ima yaile ia teap. Samoa ole ta ua ia ole vi inga ile fina ngalo ole atua. Ona elema na ole tu ni tele ni utupe po ni amato utupe po ani mea aleluya. Wafo yo mea umale na fayele tu wale wama wajita to utupe. Amen. Fayele tu mea uma ole sami. Fayele tu mea uma ole vau. Aleluya. Praise God. Mea uma inga lue ina itato. E maua mayai mea. Aleluia. Ae na paule ole mea mana o aile atua, o lona vi inga. Le lai tau tala ele tu sife mai, o te ai ea I tino o povipoa. Ma inu ile toto oti. O le vi inga ia faya lea mataulanga ile atua, ia e avatu fo I le sili sili ese mea na e tauto ai. Ia e vala au fo ia te ia ile aso e ia ile puapua ngā. O te lave inai ona e vivi ima yai lea ya te aleluia fai o kaimi e o ai kaimi o popo nga ele o fai mai a mai nga ukupe a mai ngi fua o mea nga e koko inga paua lea mai au mai le vi inga ona e vivi ima yai lea ya te I alo mātou te māpa I ai, e mātou te ta talo ina ina I a whaapena o na tau fai mana tua e ta ngata uma.
2: Amen.
0: Le mea e fia fia I ai lo fina ngalo, o lo vi inga, aso uma, e ala mai le ta eo le vi inga. Amen, a ai e vi, I oe, a ole whanau e vi I atu I le atua e tu li loa le o atua whanau I a o onga. Amen. Ia po o tutonu a ayo ngase ngase a ayo tangata matutua tato te vi atu e si iti atu ila atu iluma ole atua. Aleluya. Ona ole meale na e a fio ifu a ile atua. E fio evala au ile atua ele a fio ifu. Ae a vi atu fai mai. Ona a fio ifu a ile ole atua. E ile mea ia ile vi inga lana fana. Aleluya. Fauta wa e fina ngalo ile faa maoni ole loto. Ole vi inga e faya male loto fia fia. Male faa maoni, aleluya. Ma e faa iloa ia tau le poto ile mea lilo.
2: Amen.
0: Amen. Tute iloa. E mawai fo e tatou le poto. E mawai e tatou le manuia. E manuia ele faa nau. E ole faa nau. E tatou vi imatu unatu ile atua. Ole mea lalena. E tutupu ae fo ele faa nau. E mafaya na saba vali ai.
1: Amen.
0: E ma fai ona ui ai langa lana wa ai o lai fai. Aleluia, e fai ngofia ai. Fai mai, ia e faa mama ia ta au ile isopo. Ona mama ile o au. Fufulu ma ia ta au. Ona sina sina ile o au. E sili na ilole kiona. Wow. Amen. Ba ai ile kiona fai mai. E singa singa ai ka ko e pei ole kiona. Fai mai ia ofa alongo mai a te oe, ile oli oli, male fia fia, ina ia fia fia ibi, ua faa momomo ina. To te iloa ata ato vivii, ato ye o mamai, popo ati ye, so se me fai mai ea, ole ale metu. Fai mai ia oli oli aima fia fia, ina ia fia fia ibi. Wow! Ole ko akele yo tangata o lo pena na po po ngatia I a ao ona oivi ole patua ona oivi haleluya ya po isi va en oltino e la vea lo le ibi o le fainga ta ya
2: amen
0: aleluya a o le la fainga ya ofa a longo mayate o e ile oli oli male fia fia ina ia fia fia ibi ua fa a momomo ina
3: ya nice
0: Hallelujah. Praise God. Amen. If I tie a little to a little man out of a malo longer, a selamatang of fear for my love with you, my ya ala langa ya yova le lalo lang yuma. Ya o to wa to yona luma ili, male fear fear.
2: Amen.
0: Wame knife and no, I tattoo. Pay my tama. Mai la fiona le tu yo to wo atu yo na luma male fie fie mai yo o to lo o yova o ya lava le tu
2: amen
0: eta to te o male mauti no eta to te o male loto ato o lo o eta pua i le tu haleluya fai mai o ia na fai ita to wa fai ita to mona
2: amen
0: o lo na nu ita to o le lafu ma moe na ia whanga ina. Mm-hmm. Te iro oema i tātou uma. Mm-hmm. O ma moe ale atua. Mm-hmm. Ia tātou wā mio wha ma moe loto maulalo. Ma loto file mo. Aleluia. Amen. Praise God. Wa ye fo isi tai me ta waso e lunga le fika. Amen. Au le fai mai e ia le fio ngā le atua.
3: Soni mai ta ma ia mato uma.
0: O i tātou o le lafu ma moe na ia whanga ina.
3: Yo e ta ma. Thank you, Lord.
0: Fai mai ia o tōl watu i ona fai tutoa. Ma ona lo to ama le pese. Te loa a fa along watu wati ngā pola se. Pese loa. Waso ona oli oli ne lo uloto ya Yesu. Givai. Ah. Uye popoko umai ale mato au tutalo le pese na. Ma ia o tovi i atu ya te ia. Ia o tau fa manu watu i lona suwafa. E vivii e wha manu atu ai e lona suafa wa ele leia ova e wha babau lava lona alofa. E oo atu lava lona wha maoni e lea tu pulanga ma lea tu pulanga tamo ai e uma atu wa uma atu isi tu pulanga. O alofa e ele atua oo atu ilesi tu pulanga e alofa lea fuwa o mai tata tu pulanga. Aleluia. Tu pulanga leo mato o mato o mato tua. Ole alava e lofa le atua. E saufo ele se unga tupulanga leo mai. E alofa lava le atua walefa mai. Ele leye ova. E fava vau lava lona alofa. E o o atu lava lona fa maoni. E fa maoni le atua. I lea tupulanga. Ma lea tupulanga. Aleluya. Ole le leile na ole atua. Wafo ole alofa le li. E mai le vau lava ia. Aleluia. Fai mai e o ile fava vau. I e ma to tau ya teia. O le ma tau ya i ova o le amatanga le o mea lelei uma. O lono winga atu mawa i fo i ava le ma tau ya i ova. O le i unga fo ile na e ulelei ya i fo. Aleluia. O lona o lana amia tonu foi. E o ile fanau a lato fanau. I e tausi. I lana whiangainga. A tau si whiangainga e tātou. E whapena fwoi ona whaamanuia ina a tātou whanau.
2: Amen.
0: Hallelujah. Praise God. Maola e fwoi. E ola fia fia ola oli oli. E le ngata i lea. I wane I ngalo ia e tātou. Wa lata lea fio mai ole li. Tātou te mana o mia. Ia tātou jai whaatasi mana ia tātou whanau. I le ola e whababau. Hallelujah. I le suafo Yesu.
3: Amen.
0: O glory highly exalted your name, Lord. Amen.
3: Amen.
1: Tiloto. Yesi tatalo.
4: Yo le ositalo mo.
3: Tele mea le.
4: E kalesia a.
3: Yeah.
4: Lo fa malosi to ino Yohane, aleluya. Isono e kalesia fa mai o se le lofa wale loa ia le atua awa o le atua o le lofa lava ia. Tato se talomo e kalesia fa malosi to ino Yohane. Isono e kalesia yai ainga vai vai ia si ia si ia pe mama. O te fa fetai le atua ona lo mat ona o lo o te faftai ile tua ona o ana au au na o anga leito tonu o mātou a inga. O te faftai sama ila upu a wa o la upu I to tonu. Aleluia a inga e whamanuia ila tau o lima fo wai. Iso se tasi ilungo a wala to tonu o tsonu itu malo o lo ma chou au ma wai fa manuia e kalesia o la chou lima foa i mea ai lava lava so se mea tupe aleluia ili isaia yon se full fai pasuma lima na fai o e manu la foa ina male inosia uole ai fo ise e uia uiai a ole nei e fai o e mau manu u marta ngofi e fabau manu e oli oli ai lea tupulanga ma lea tupulanga o lau upo lo iai fa manu yanga cha ma mato se tu ina tu ai fo ina tu e iai taimi mato te va ai changata o te tango tu le tupe au fai atu tata talo le faula tanga ia na fai leo le faula tanga o umo tango i tu iai le tupe o te mana vatu tupe au atalia Yesu ila suafa manu malo Yesu keriso e tu ina tu ai lana upo wala na upe manuiel me awina tuyai ele soy foi fua mai ae manuiel me fina ngaloai ele suafa Yesu amene ma amene
3: thank you Lord
0: praise God
3: Lord. Thank you Lord fafetai yole au foi yese si tata
0: hallelujah
3: awai pe yona tuto uifo ole uo wale kiona maile lana ae le toy fo ya tuyai ae pe ae pe ita yifa fa asusu ina ilau ele ele mafua mai ai matotongo mai ai e tupu mai ai saito ile lulu
0: sasa
3: ma mea ai le wa ai fa ape fo ila upu e lua tu ai lo utu ele fo ifua mai ate ai beitai e fa ile mea ute loto i ai e manu ia fo i ile mea ute au
0: mea ate ai yo
3: va au lo matou ta matou te matou te matou te matou te tatalo ina ia o matou fa ape ale ati wai le toto o ifo au o fionga i peo le kiona si upu e o atu i o matou ngotu tulou le au fa fonga o e olo talia fo i le atu wai matou te fia fia lava e fai tau o fionga le atu wai ai matou le matou lau nau ta inga ma le matou tatalo mo matou lava ia moni ma ia o mawa ai mai I talo fai o sanga fo ilale tatalo mai ole la tuli manu tama la fo I tala nua mai le fionga le atu wai o tu roto fo I tama matou te tatalo le atu wai ile matautia o awo fionga tama fai mai awo fionga o manatu ele pe o matou manatu o wala ele pe o matou wala wa e feta la iai wai sirio na mawalunga o le langi le lalolangi wafa apeo na sirio na mawalunga o wala yo matou wala umata ma matou te tatalo le atu fa aula ola le tu wai e olo fai ale nei polo kalame ma la te polo kalame e o mai ai ta mama te te fa talo fa tu le wai le laina fe ta lai mai
0: o san
5: talo
3: fa
5: ia ma lo ta fu ia ki o ko ngai o ni o so ma tu ia o ama ria fioga
3: ma ngui fa tai
5: ia ele sa u sau a habaros ele sau baga o ngi ya so anga o fa ska ya ko ga yo ki na pe ya ku sai foi mare ku a de baga o mafu na ba ku la
0: ko ni o re de ga
5: ki di ina du mare ku o mo so ku mami
3: amen
5: ya o la o ma mu ya so ku anga ke ko ku mai ru mare le ako le na ku le o
0: haleluya
3: ma ga ya
0: ya
5: Amen. Ko ya la ola ulaku e ku akuro uri mama faila nga mama kula ngongo e kase fa ka okon pa gore fa ya fa ma yesu ya wo makwa ko ku ma sho ko nga ni
0: ma
5: lo ku makwa na wo ma ko ma ka sho ki nga fa ko ku ya mama ma ga ye du
0: haleluya
3: amen ya le ya le
5: e mo boli mo fa ila u fa ka gele ya ke
0: o ko ma ya tu mo sa tawa
3: ya
5: Ole
3: mea Elena na ina levi inga ole atua.
6: Amen.
3: Amen.
5: Body lava.
3: Yoe.
5: Body lava.
3: Awe te alwe fa uma upu ia pea umana esta unua fetalai. Ona e alwe lea. Ia.
5: Ia.
0: Amen.
5: Ia.
3: Ae afoi. Le ta umana fai tautu numa fono. Le fai mai o mea. E to to ifo le ua malekiona ile langi ele to e fo I ai.
0: Amen.
3: Ipe ita ye fa susu ina ile lau ele ele. O se fa susu unga lava lau vala au mai ile neia fiafi.

0: Taito I o lulu mai e fa pe na ona tato lulu atu no mafono.
1: Amen.
0: Vi I ale atu a.
2: You might believe us, I won't do anything.
1: Amen.
2: O ko fomo fai la uma. Ya e mori aku fa kai ke de I sai ma ko kala me du ngore ya. Ya mai la ko uma ka ko war ka ko na ya sofo. Ya vai ya sore war fu. Ya no saure ma ngi dua pe ka u ka diga. Ya saure mori aku sa pe kai wa.
0: So if we are to number four of the Iale to Iale Nato, yes, I'm all what of our four of the Inga, all the Inga, I may out to all the Manuia in the Lalang,
3: Malifinalo, a loaf, I tell
0: you, a loaf, I am. Yeah, the party now, they are to what we are to what we are to say, you start to Talo.
3: Yeah, amen. By my Lale, if you are to look on it to tell Petol for Pusumale, I pay time. Fai upo esifuru male ono ae peitai a li liu ile a li ona ave eseina ai lea ole ufi ufi fai mai ole a li ole nganga ia ole mea o iai lea nganga ole a li o iai le saurutonga amene ia aia eri saurutonga nitaito ufalungolongo atu ne iai amene fai mai la ia lea ole isai e fata sifa upo esifuru awa ete fefe awa ete fete patepa awa oa uolo watua ole fa amalo sia oe fai mai la ia lea e moni na mea mongi ame ama yele tua ma mai e moni o te fe soso ani ya te oe e moni o te tau fia oe I lo u lima tamatau o yai le ami utomi e tau te sila fia oto o le tu tamatau o le atua fai mai o lo o a fio ai le li o Yesu Kristo o le o lo o fai a le fai o le tau o le fautua mo I tatou fa auta e mama mama siasi la to uma o e ita ya te oi amene ke longa e isi kanga kai mai fa mai e wa ma ke ai wa mai aleluya aia ai ta tu ta talo amene e ni mana tu fa pena a fa e sanga tu fa pena e ala na ita ona e se me ai le ana ile va ai fa ale le ya uma va amene aleluya ya ve ila to e pe se I wale ai e fano foi e fano fo ile a ai o e fina watu ya te oi
1: amen
3: io ako ke le fina u ile atua
1: amen yes
3: awa ona ole atua ole pule au au o mea o malava aleluya wana fiona e moni ma fa maoni ai fai mai o e fa sanga tau mai ya te oi
1: amen
3: fai mai le isa e fata si fa auta e mama mama siasi o kanga kai fa sanga tau mai tangata ole tua aleluya fa mai e mama mama siasi la to uma o e ita ya te o e a ve ila to e pe o wa o se ai wale ai se ai wale ai ma ai e fano fo ila to o e fina watu ya te o e te sa ilia ila to ai etele maua ilato amene oe fai oe maulato fili e ave ilato e peise I uale ai uale ai o peise I ua matua lea I lava oe na fia tau watu ya te oe awa o au o Yehova o lo watua o le wata ofilo ulima tau matau o le wafai yatu ya te oe awa ete fefe o au o te ia te oe.
1: Amen.
3: O au o te fe soa soani e ia te oe.
1: Amen.
3: Ia ele o se upu a mātou, po se upu a taito.
4: Yeah.
3: A ole, fe ta lainga ale a tua.
1: Amen.
4: Thank you, Jesus.
3: Le wafai mai, o le wafai yatu ia te oe.
4: Mm.
3: Awa. Fai mai, o au ole a tua, o le wata ofi I lo lima. Tau matau, ia ise lele le yoro tato wa tua. A ia. Amen.
4: Amen.
3: Amen.
4: Amen.
1: Amen.
4: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Am
3: Glory to God.
0: Yeah, le yele have a note.
3: Amen.
4: Hallelujah.
3: Hallelujah.
4: Ole au tsalo mo.
0: Fale pui pui ma. Yeah.
4: Fale pui pui. Hallelujah.
3: Le cole tau sa.
4: Salo Jesus.
3: Tau. Pele.
0: Yeah. I'm watching.
3: Amen.
4: Hallelujah.
0: Ah, fa ya ti tsalo ai ai mo.
3: Yeah.
4: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Aleluia ile Yohane solo fa upesful malon masuma fitu awawa fa pela lava na lo fa mayo le suel la langi wai awina mayailo na lava lo pele chotas ina ia le fano ase tase fa tu tu ia teia ia mawa ia le ola fa va awali awina mayo le tu lo na seli fa masino ila langi ia fa ola ina la langi ase ia tu ina tuai ila so o tu tono le fale pui pui sama ia fo i mai tase fo ia tu ia yesu wa wa ia festa lai ia o tori oli le li ele no so fa ya tu ya to i o to oli ile li ele no wa wa lasta lasta mai o ya ya tu ina tu fo ile tu me to te pole ai wa lo fa fa fonga mai o ye ya ti o to fa manuia e kale si o lo wa si ya si ya tu ya ti o to fa manuia fo ile o le o lo le o ina o ko fa manuia la tu o lo ku kaina me ai ya fa manuia fo ya ti o to o wa to te femisa ya ya fe alo fani o to to tono na no fo anga e tu ina tu ai nei tu la wa ma to lotu nga stasi ma to te tu inasi o to ile mano lana upuai e manuia le me au inasi ya ilana upele so e foi for mai ile suafa Yesu. Amen. Amen.
0: Amen. Mi yale atu samo wae pe yao na to ufafufunga mai ma to te fie fie la vai e faitau le afio wa le atu au le au faitau ina atu le iseki elu to sufitu ninai foi o te ia I know sanga I know you do o fa alinga o ivi mamango
3: Mamene.
0: O itato uu malava fai maina ilunga ya te aule a aule ali na ia ave ina hatu wau ile anganga ole ali mana tu watu ile fanua la ngatasi watumu ivi wataita ina anea ya we fa ata amiro milo wa ilava fa auta foi watu atele lava ile funga ele ele fa auta foi wa matu wa mamango lava una fai maile o ia ya te aule atali ia ole tangata ima fai ia ona toa ola o ia ivi una outali atu wa ile ali ile atua wa esi ila fia lava oe ona fia tala ima ya ilia o ia ya teau ya eva palo atu ina hivi mafai atu ya hivi mama ngwe fa alongo longo mai ia ilia fionga ale ali wafa apea ona fia tala ima yole ali ilia tua ina hivi fa auta o te fa auluane le manava itotonu ya te outou ona outou wola ilia o te avane fo ya te outou ma ufa atupuina le aano ya te outou ma ufi ufi ya te outou ipao o te tu ina atu fo ile manava itotonu ya te outou e ola fo outou ona outou iloa ai lea oa ulava o le alii ona ouvavalo atu ai lea e faapei ona pei ona poloaʻiina o aʻu ua ouvavalo atu ae gā sesē faauta foʻi o le gāoioi ona fei ona fesootaʻi lea o ivi o le ivi i lona ivi ua ouva ai atu faauta ua tupu aʻe ua maʻaano iā teʻi latou ua ufitia foʻi i latou i paʻu a ua leai se manava i totonu iā teʻi latou faafofoga lava pe mai e leai se manava ona fetalai mai lea o ia iā te aʻu vavalo atu ia i le manava lea le ataliia o le tagata inā vavalo atu ia ma e faapea atu i le manava o loo faapea ona fetalai mai o le alii le atua manavae inā sauia mai matamatagi e fā ma ia manava atu ia tagata fasia ia latou ola ai ona ou vavalo atu lea pe ona polo ina o au ona ulu ane leo le manava ito tonu ya te fafufonga lava ya te ilato ona lato wola ai lea matutu ilunga yo lato vai ole itu utawa e matua atele lava ona feta lai mai le o ia ya te le atali i ole tangata o ia iwi o le a inga uma ia o Israel fauta wa late ufai mai wa mamango mato uivi wa faa umatia lo mato ufa moe moe wa faa no lava i mato ole mea lea ia eva balo atuai ya faa pe atu ia ilate wa faa pe ona feta lai mai ole alii le atua fauta lo unu ue o te langa ina o utou tunga mau te avae o utou ayo o utou tunga mau wa au maia o utou ilau ele ele o Israel tamai o kase mata utia wa wafio nga le atua mo mato uma lava le atua e le mata utia le atua wa mato maua wa mato maua le atua yoe e falling mai ola e ola wa tu wa pipi uma ivi ai ana le ai le manava na e na e fai atu yai e vavalo atu le manava tama pa fetai mo le nganga pa ia mato te mana tu le fa fa no no le au so ina ina wa fa ma vai le alu yesu ai fa yatu yesu ya te la to au to te mata ta o le a o mai se o le a o mai se me alofa o le a o mai se me mo o to o le nganga pa ia le nganga pa ia le o le tonu ya mato uma le tu ai le ai ma fa ia yo na ta lima ta ina mato yo e wa tope la vele mutu la au au le winga le atua e mātou te tatalo atu le atua mo I mātou umalava e mana umia nei feta lainga le atua e ya awana ina ona mātou wola fōlinga le atua e ya mātou wola le atua ya ile mana vaola le mana vaola le fai mai tūloto e mana vai le tangata le na tatalo yai le fai mai sanga e faa mālosi ma faa mālosi ma faa mālosi ta mā mātou te faa fetaia awa fionga e matautia lo matautia ta mā pe soa soa ni mai e vai vai au au au na yesi taimi au lo mana le atua e lea nganga o lawafio lea na au mai a keriso le atua lea ua mato wola ai le atua lea mau te leo te tele ai le atua e lima taita ina I mato ma le loto mau lalo lava ia lima taita ina I mato ia faapupula au mai au mai ni mata ya I mato ina mato loa mea olo e sila sila iai ia mato sa vali le fatua tua ai leo le va ai o mato mata tatalo le atua e falau tele a mato visiona mo a inga ma le tatalo mo e le atua e falau tele ne yo mato loa ma mato va ai atu o pala la sima ilalo mea e fafatu olo mai le mato sa vali ma la wafio le atua ia mato loa le atua wa tatala mai fai totoa wa tatala mai ala mato te ulu atua e tama malomato wava malomato wava ita waile atua ili suwa fokeriso
1: amen
0: ma amene
3: ia atono la ufa ya rose tatalo kumbuli pea pai mai la tala tispa ia ia fa manu ma fa ane ene ina le suwa fo yova wao le aso le ene ina fa ye yova tatu te oli oli ma fia fia yai wa wafana mai mo tatu le tama e ilona ua le malo e ingoa oia ole sili sili esi ole tamaa le fa vavau ole li e ole file mu ele ai fo ise mea e ngata ile tele olona malo awa watala mai ele langi le mamalu e yova wafaalia fo ele vani mo nimo ngalwe nga ona au olo ota watu le upo le tasi aso ele tasi aso olo ufailo atu fo ele poto le tasi po ele tasi po ele aise ngangana ele aifo ini upu ele langona ola atou leo awa o atu lola atou leo ile lalo langi umalava maala atou upu ituru inga ole atu laulau wana tuu ya ile fale iye mole la o ya foye fapei ose fato afaya va wasau mailona afi afi e fia fia o ya epei o sitangata fita fita eta moe ile ala olona alu atu maile tasi tulu inga ile tasi tulu inga ele ai fo ise mea e ngata ai lona tamau a inga olana taami lo sanga ile tasi aso I tulu inga ele ai fo ise mea e lilo I lona de vela e sa ole tula fona yova
0: amen.
3: E fafo wina ai amene fafo wina ma ya ile nganga amene e fama oni polo inga yova e fapoto ina ai le wafaingo fie e tonu fe awa yova e fa fia fia ile loto amene e mama polo inga yova Hallelujah.
0: Amen.
3: Thank you. Ebalama lama ai mata.
0: Yeah.
3: Amen. Amen.
0: Hallelujah.
3: Hallelujah. O fama sinonga foye yova. Emonia matonu umalava. Fai mai e sili sili ona le lei ile auro. O le auro e sili ona le lei e sele. e sili foi ona sua malia ile meli o le meli ua sisinaifo ua apua apua ai ai foi ia iana au auna e tele foi le tawi pe a tau si ai ke longai a kakoukou si ai e kawia ka kou ele atua a ia o ai ia se na te iloa le amio se ia e fa mangalo ia te imatou ianga salalilo amene ia taofi foi I lau au au na ianga sala fa amaua lunga. Awa ne I pule ia te au. Ona sawa I lea wa mato wa mio. O te nof, o te leno fo sala foi I le leanga sili. Ia ma lia fo I ate oe upo o mato ngutu. Ma mafau faunga o mato I loto. Io vai, lo mato papa. Ma lena te faa o laina, mato ngi o laina I mato. I le su wafo Yesu. Amene.
5: Amene, ma amene. Ma alo sanga.
3: Ay, maise lava. Amaduia ya, taitai. Toa
4: wafasani.
3: Aleluia.
5: No na alo, mo na alo. Iya tunu mamauta.
3: Yoe, taitu saloto.
5: Papena ya tu loto, ma talo sanga ma. Ma na vlato, ma la awa inga vi iya le tua. Aneina fa manatuina aile. Le. Le lua tau sanga ole vala awina ole alii o tu loto ia ile mafana fana walu ia a watu walu ia a watu
3: tu loto failing
5: aluenga le tio isa mo ai ia o mato o mai le si
3: ia mato bala
5: ia vi ia le tu mamana ia vi ia le tu malosi ia vi ia le tu ao tangata Pafitai mo mato mutu tulo lo mafai ai ona fa anga mo mato leo pa manuia ya taito ai mai se lui ma ane pe ona tala ai sanga le amata le tu ave lo lo wanga le le le mafai ai suwa fo Yesu
3: amen amen o salo me micho moele nei to faia sai fu sa mo o tsara sanga se yuri pure tu ato haleluya
4: tu lo so ropas misi pat
3: sai fu ia sa mo
5: Wow.
3: Hallelujah.
5: Thank you.

Tabsa ili si sa molo aima. Po tabsa ili sa umasini tutua pe yol Hilux mali Ford Ranger. Uleo au nanga al car city e fa fai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali ua e malie atu atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa atu atuanga ili car city te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu.

li tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loalo tu ir fulu. A whai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o e singa singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo singa singa se tau manawa. E ma whai o na whai e fua lo tu ir fulu. Tanga ia nei li upenga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tu e whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. E siri le poipuia na ilo le tongo fitia. Fai nei lola utu yor fulu.

lui tau moleas. Fa manga loatu ile isi tangata. Forgiving other people. Mateo lona mata upue ono ore fuai upue se furu marefa. Awa a faito te faa manga lo ina atu tangata ya la tou angasala. E faa manga lo ina foi outou e lo outou tama oile langi. Faa manga lo atu I isi tangata. Forgiving other people. E ese le manino. Ese foi le mala malam. Olea oa onga le neia Yesu, e faa tatau ile loto faa maangalo. Olo oa oa watu Yesu ile taa ua ole tatalo. Ae momori maiai malana le nei, e faa tatau ile loto faa maangalo. Fetalai manino Yesu, a fai toute faa maangalo inatu isi tangata. Ia la tou wangasala. E faa maangalo ina foi oe, e lea tua. Ai a fai e te lei loa faa maangalo le isi tangata I ona sese. E le faa maangalo ina foi oe, e lea tua. O lea oa onga manino lea, toe maala malama a Yesu, e faa tatau ile tatalo. Fetalai manino a Yesu. A e faa maangalo atu le tangata I ona sese. E faa maangalo mai oe le atua. Ae a e leiloa ina faa maangalo le isi tangata I ona sese. E le faa maangalo ina foi oe e le atua. Olo mo mori mai e Yesu. Lana a oa onga e faa tatau I le loto faa maangalo. I totonu o le tatalo na ia aoa o atu. Lea e taua o le tatalo a lea li. O lea nganga a toa o Yesu. E faa pei ona e tatalo yaso uma o lou o lang. Ia faa pea foi ona e faa tino ina le loto faa mangalo. I yaso uma. I taimi uma. E taa ua. Lou loto. Ia le lei lou loto. I le vā fe so ta I o oe ma lou tua fafine. Le vā fe so ta I o oe ma lou so. Le vā fe so ta I o oe ma lou tua ngane. E mana o Yesu, ia e faya le ola loto faa maangalo. I yaso uma o lou o langa. Se va aila I le manino, ma le maala malama, to e faingo fie o le aoa onga le neia Yesu. Faa maangalo atu, faa maangalo ina mai foi oe ele atua. A e le iloa faa maangalo atu, e le faa maangalo ina mai foi oe ele atua. Samoe, ua fai lavasi sawa sawa, o le ola taui masui, o tangata Samoa e ne yasu. Ae maisea, ito tonu o e kalesia. E tatalo fatasi, aele loto faa maangalo. E pepese fatasi, aeola taui masui. E tapuai fatasi, aeola fau fau leanga, ile isi o nauso a tangata. Ma neia le fina ngalo Yesu, o se aoa onga taa ua mo tato uma. Ia eidoa. Faa maangalo atu. Ona faa maangalo ina mai fo ilea o oe ele atua. Ae a e lei loa faa maangalo atu. E le faa maangalo ina fo I oe ele atua. Wasawa wasawa le ola taui masui. Mafua I leita. Mafua I le ola fia pule. Ma le ola faa sausi. Ile nei fo iaso. E mana o Yesu. Ae ape a se I e faa maangalo ia. Ile isi tangata I totonu o lou fale fai ngalua.
ai ape a se i e whaamanga loia, i le isi tina i totonu o lau e kālesia. Ai ape a se i e aluia, ma faisele lenga, ma whaamanga lo, i lo uso, i lo tua ngane, o lo tua fofine. E mana o Yesu, ia tātou wola, loto whaamangalo, ia so uma, o lo tātou wola. Ona whaamangalo ina mai lea o i tātou, e lea tua alofa muti muti vale. Whaamangalo ia, i le isi o uso a tangata. Tātou te tālo. Lea tuwai, whaafetai o lo finangalo, ia mātou wola loto whaamangalo. Ona e whaamangalo ina lava lea o i mātou. Angalelei maia i whaauma ngā ruenga o lene iaso. E tonu malelei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaao. Ua mātou tatalo atuai nei.